0: Rā, ko te whatitanga atu o ngā rangatahi ki te whai mā tauranga, ki te whai mahi, ki te whai whare anō hoki. Hei tāna anō mēnā ka haere tonu tēnei āhuatanga ka mimiti haere ngā pai, ngā marae, me ngā hapori. E ai ki aia kua whakapaua e te kāwanatanga, te ko tahirau e 25 miriona tāra, hei pūtea whānga i ngā marae, hei whakatūtū ngā mahi, mā ngā whānau o Auatakiwa.
1: E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha mau tātou marae ki Wangaparai. Pērā i ngā mahi tautoko i ngā mahi tāpoi, putanoi i te motu. Koirā e kite ana tō mātou kāwanatanga haumi, te ata whakatū watawata i ngā pākihi, me ngā hapori, kia noho a rangatahi mā, taiwai mā, ki ngā papakāinga.
0: Hei, te tipu haere te rāngai kōhuke o Aotearoa, ā, kua piki ake ngā hokonga ki tā wāhi, mai te 1.46 piriona i te tau e 2023, ki te 2.5 piriona i te rā tau. E ai ki te minita mō ngā rawa, e ai kia Shane Jones, kua nui ake te rāngai kaimahi mā te 2 rau, ā, kei te takiwa o te 5.05 rau ngā tūranga mahi, ināianei. Hei tāna anō, ko te aronga o te rautaki kōhuke, ā, te kāwanatanga, ko te whakaratarata i ngā kamupene kohuke, kia whakapakari i te rāngai me te tautoko i te tipu haeretanga o te ohanga i ngā rohe huhua o te motu.
2: Ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou ao a ohanga, hei ratu i te kotahi miriona piriona tāra, tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga haeretanga, nā kua whiwhi te 3 piriona tāra. Arā no atu e tahe o ngā pūtea e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haereti ana ki Waenga tonu. Kei tō tātou motu.
0: Kei raro tonu a hokianga i te kapua pōuri nā ngā ko hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. E ai kia moko Tepenia uri no te hokianga ngā nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapaiake i te haumarutanga, mā te whakahauake i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga, kia tuku āwhina hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whākenei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuarangi i roto i taku tūranga hei koromatoa, ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Kamutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka tū haka haka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau mā ngā tari ka wanatanga i hāpai e hiki hei painga mō TV.
0: E ai kia NZEI te riu roa kua mahu e ngā kaiako e mahi ana i ngā akomanga ki waho i te rōpū tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te prehetini o te riu roa e ai kia Ripeka Lessels ki te kore ngā reo o ngā kaiako e noho ki te tepu ka kāpō ngā whakataunga i ngā pairewa whakaako me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
4: Well, nā tēnā ko rātau kei te muda o te ahi. Ko rātau nā mea ia te rā e mahitahi ana me nā mohupuna. Ko rātau nā mea e hana mahere ana mō nā mohupuna. Ko rātau nā mea e mōhio tikatuni nei te ahu o te tamaiti kei mua i a rātau. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kei mua i te pe mua te akumana kai roto i te akumana.
0: Ki ngā take hākinakina, ka tīmata ngā taumā hekeheke Commonwealth ki Glasgow i tēnei wiki, mai i te 24 o hūrai ki te tuatoru o ākuhata, a te kaunga momo hākinakina ka kitea i roto i auara te kau. Ko tahi rau, te kaumāwhā ngā kaipara no Aotearoa ka haere, ko e tehi o ngā kaipara Māori i te tira haere, ko te tuhi Lewis mō te poi tūkohu, raiwa ko David Litty he uri no ngā puhi. No te tau, ko tahi mano e iwarau e toru te kau, kua riro ia Aotearoa ngā metara e fitu rau mā ono, ā ko tahi rau e fitu tukau mā iwa o aua metara, he mea koura. koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito

0: Rangi, Otahu FM.
1: Te ai tonga mahaki. Te wahi gare. Ngai tai. Tōrere. E wini mu kere kere. O koe nā tērā. Ko tai atu. Kia rātou ngā tohunga. O te titolaiata. Nā reira. Oi mai nā.

0: Tahu FM, te kāinga o ngā waiata taketake.
1: Tēnā koe Māori.
2: Tēnā koe Māori.
1: Uits. Uriati.

0: aku nui huri noa I te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā pūrongo a wātea I tēnei haora. Oia nō rā I tīwi, tēnei haora nei, mena rā, kei te whaitaka, wanatanga kia kore hāhā I a rātou, ngā whakaitanga I Wainganui, ngā iwi me ngā kaunihera, I raro I te kaupapa o te whakahono ārohe. Hea te kaupapa ka whakatūria e rātou, hei whakakapi ake I ērā whakaitanga. Huri nō ake e tīwi ki tā te rōpū kākāriki kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Oia tētahi o ngā take wenerau o te wā, kei te pori o te ngutu, o te ao Māori huri huri noa, arā ko te hia hia o te kāwanatanga, ki te whakakore atu I ngā whakaitanga I Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe, I raro I te kaupapa te whakahono ārohe. He wāhanga ia tēnei o tā rātou whakahou I te ture whakahaere rawa. Engari ki te whakakorengia e nei whakaitanga nei, he haku ia te kaupapa ngā kaupapa rānei ka whakatūria e tēnei kāwanatanga, hai whakakapi ake I te wāhi ki ngā whakaitanga nei. Anei rā te whakautu a tamapōtaka, minita whakawhanake Māori.
1: E hoa, tuatahi, ko te tiriti o Waitangi me ngā oati rotu I ngā whakataunga tiriti. Kei reira hoki te tiara. Tuarua, karea kore, karea roa, ka kite hoki I teti momo whakataunga, arā ko te iwi participation agreement tērā e kōrero hia nei e minita pihopa, hei ārahi hoki I te mahi ngātahi a ngā kaunihera me ngā iwi e kuhu ana ki rotu I rā whakataunga. Tuarua, e kore e tāia te whakawhero hoki hoki I ngā mahi tiaki, I ngā pā, ngā wāhi tapu me ērā tū āhuatanga.
0: Ko whakarewahia e te ropu kākāriki tā rātou kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power. Ko ngā hihi o Tamanui te rā hei hiko mō tātou, mā reira ka heke iho te utu mō te hiko. Anā ko te ingoa tēnei kaupapa ā rātou, anā I ki ake au ki a koutou ko Kiwi Power. Engari, ka pēhea tā ngā kākāriki whakaoreore I te kaupapa nei, kia tau mārika ki ngā ngākau o ngā kai pōti. Anei rā Ahuhana Linden o ngā kākāriki.
2: Anō ki te hiki I tērā taimahatanga mō ngā marae te take, anō mō ngā kura, anō mō te hāpuri whānui. Ngā whare pēnei te kāinga ora hoki, ko tō mātou hiahia ki te awhi, te hoatu I tētahi wāhanga tauawhi a kia hiki I tērā taimaha. A he nui ngā take kei roto I te whānau I tēnei wā, ko te hiko tētahi o ngā raru nui. Nō reira, koe a tā mātou te kākāriki, I hihana a ki te awhi a me te mahitahi ki tō tātou iwi Māori kia puta wetahi hua mō tēnei mea o te Kiwi Power o tira ko te hiko.
0: Nā, koe rihaina a Stuart Nash o Aotearoa tuatahi na runga no hoki I āna kōrero whakatoihara I ngā wāhine. Engari, mēnā rā koe rihaina ia mō tērā hapa ōna. Mē rihaina hoki rānei a Shane Jones rāua ko Winston Peters o Aotearoa tuatahi mō ngā kupu kaikiri kua puta I o rāua māngai mō te Māori me ngā iniana. Anei ngā whakaaro o Willie Jackson o Reipa.
3: Tō kōrero a Shane e pāna ki ngā Indians I ngā tau, I ngā wiki kua pāhure. He nui tana whakahe, whakaparahako ki te Prime Minister o te whenua o India. Me ngā Indians, tana kōrero e pāna ki te butter chicken. Kāre pai! Ahako katakata e tahi, kāre mātou e whakai me tana kōrero. E tika, mēnā paiana mō Stu Nash, paiana mō Shane Jones me Winston Peters. He rere ki te whakaaro, kia hau kai te tino mātaku tēnei Prime Minister ki te kōrero e pāna ki tērā kaupapa.
0: Ko tā matariki he tohu I te tīmatanga hō, engari tērā tētahi mahinga toi Māori ki te whakaaturanga o te whakatāne Light Show I tēnei wiki, e whakapātaritari ana I ngā whakaaro o te hapori, arā kia mau tonu ki ngā kōrero o Neherā. Ko ia rā te whakaaturanga toi o te mātanga toi kai porotīhi hoki a nō tūhoi, arā a tame iti me tāna mokopuna, he kohinga kōrero o ngā pēhitanga I pā ki te iwi, me kore noa te hapori e pūrangi aho ki tēnei kaupapa. Taino atu ki te kawe I ngā toi Māori, I ngā toi auaha o Ātea ki ngā kokoru o te ao. Kia te huri ake tātou, kia tame iti.
4: Mai rāno te kaupapa o Matariki tērā te maramo pipiri. Te whakapiripi, whakatata I a tātou, kai roto tātou ki te, I te mātauta, I a makariri, I a hukapapa. E rā mō māhuatana. Tērā, koe nei te ahuatana o te tiahi tahutahu, tiahi kōmau, he whakātu ki te ahuatana o te whakatako to kōrero, he kōrero pakapapa, I nā mahi, I mahia, e nai tātou.
0: A koa kene, ko ngā hā kinekina o te wā. Putupōro whā te kaumātoru ngā kai tākaro, kua whakaingoatia e te kai ako I ngā Springboks e Resi Erasmus, mō ngā tākaro ki ngā ōpango me ā ki tina kei mua I te aroaro. Ko tētahi o ngā tāngata kua whakaingoatia e ia ko Eben Elizabeth, he pou whītiki tino maitai, he pou whītiki tau tohito, kāre kore kua whakaingoatia ia, anā kia kawe ia I te bānuka ki ngā ōpango ka tai atu ana rātou ki Āwhirika ki te Tonga. Koera ngā hā kinakina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.